Vaqtni köpaytirishni o'rganib oling. Ayollar g'ayvat qilishni yaxshi ko'radi. Natijasi yig'ilib qoldimi? Bo'ldi. Qaynonamning ichi bek tar, erim ham ko'ngil bo'lmaydi. Balam gap anglamaydi degandek ushoq-tushoq ishlarni deyishdan hargiz saqlanmaydi. Lekin mening bir do'stimda bunday illat yo'q. U har kuni xoshal-xoram jangvor holatda yuridi. Uning g'ayvatxo'r ayollarga qo'shilib dard to'kkanini azaldan ko'rgili bo'lmaydi. Uning turmushida boshqa turadigan ishlarning hammaylanikidan ko'p ekanligini faqat men bilaman. Uning balasi tex kichik, ota-onasi kesalchan, ojiz. Endi yordam bergudak akufka och singillari yo'q. Hammaylan uning ham uning erining holini xabar elishiga tayinadi. U har kuni yasli bilan doktorxona o'tirsa-da chepib yuradi. Qaynona bilan kelin, arxotun ancha inoq emas. Boshqalarning uyida bor ushoq-tushoq talash tartishlar ularning uyidami bor. Og'ringanning zoti nimaga foydasi? Og'rinib bo'lgandan keyin qilish qitegichlik ishlarini yanalik qilish kerak. Undoq bo'lgandan keyin oz so'zlab ko'proq qilgan yaxshi, deydi u. U og'rinishqi 3. Yolg'ondan baxtli qiyofatga kirib olmaydi, balki turmushning nuqsonlariga obyektiv muomala qilishni biladi. Agar boshqalar so'rab qalsa, u mu bir necha yil so'zlab qo'yadi, biroq boshqalar o'xshash to'xtamay dardini to'kib yurmaydi. Odatda bir ayg'iz so'zlabli bo'ldi qiladi. Uning ustiga so'zlardan jappa mushaqqat ichida xoshallik tepish ruhi chiqib turadi. U o'zining passiv energiyaga o'chligini udollada aytdi. Amaliyotda hech kim passiv energiyani yaxshi ko'rmaydi. Hamma odam boshqalarning passiv energiyasini bilalaydi, ammo o'zining passiv energiyasiga sal qaraydi. Nurg'u vaqtlarda diqqat qilmasa o'zi passiv energiya tarqatquchi bo'lib qoladi.

Ilgari men chet elge chiqib o'qigan bir qizga hissiyot jihatidan maslahat bergan edim. U turmushdagi boshqa tinchliklar haqida bir hazo ko'tildi de. So'zlari asosliqqa qiynanishiga markazlashdi. Masalan, qiynanishi ayni chaqda uni yo'qlab kelganda tuzukroq gap qilmagan ekan. Masalan, qiynanishi doim bu qizning erga telefon qiladi ekan. Biroq azaldan u qizni telefon og'ili qo'ymaydi ekan. Yana masalan, uyda ish chiqib kelib qiynanishi ulardan pul so'rganda eri uning qo'shilishini umid qiladi ekan. Men bularni hech qancha cho'ng ish emasdek his qildim. Lekin u bularni cho'ng ish deb qaraydi. Qiynanishi o'zlarining baxtli turmushiga to'sqinlik qilgan eng cho'ng jinoyatchi deb o'ylaydi. Qiynanishining mavjud bo'lib turishi, qiynanishining ba'zi qiliqlari va odatlari sababli u ko'nglida g'um saqlab ichiga yutib yetamiga edi. U erining yaxshiligini, o'zini baq qo'daydiganligini, ahmoqlarcha vafodorlik qilmaydiganligini, opsi pul so'rganda ayoli qo'shilmasa pul bermaydiganligini Savrchalıq bilan ayolığa xizmat işlədiyiganlığını etdi. Lakin məşunaq bolğan seri u bunda qaynanam bolmagan bolsa turmuşum texim mükemmel bolmasmı deyib oylaydı. Məsləhət veriş orqalıq onun məsələsini halqa qılıb olmaydı. Çünki mənim qatil yollab onun qaynanısını öldürvətkədək iqtidarım yoxda. Əgər qaynanısı onun könlünü düşəngən halda tuyuqsuz bir işqi yoluqsa, o andın üzülkesil qutulalaydı. Lekin qiynanishi amdil 50dan oshqan bo'lib, noyita sog'lom yashab o'tadi. Uning bilan yana uzun yil kuch sinish olaydi. Rostini aytsam, men bundaq odamlarni yaxshi ko'rmayman. Bundaq hikoyalarni anglashni mu ancha bek yoqtirmayman. Men ko'p o'qigan, ko'zi echilgan ayollarning mu, yana oiladagi ushoq-tushoq ishlarga eslab kelib, to'xtamay ko'tildishi og'irnishini yaxshi ko'rmayman. Bundaq qilish go'zal yillardagi jopoliq o'qiganlikdagi shon-sharafga tog' keltirganlik emasmi?

Ayollarning kitob o'qishi nima uchun? Burunqilardek faqat qozon beshida cho'rgilaydigan, kishilik turmush andizasi bak tor bo'lgan taqdirdan qochib qutulish uchun emasmi? Bizning tarbiyalangan ma'rif qancha yuqori, qilgan sayohatimiz qancha ko'p, tafakkurimiz qancha chuqur, ko'rgan dunyomiz qancha cho'ng bo'lsa, kichikgina narsalardan ayrilib qolish uchun qayg'urib yurmaymiz. Mayli er yoki ayol bo'lsin, dunyoning biz eng yaxshi ko'rgan usulda harakat qilmaydiganligini aniq tonish dal pishib yetilganlikning o'lchamidir. Har bir odamning turmushida vaqtlik yoki mangu bir taraf qilib bo'lmaydigan masalalar bo'ladi. Mayli bizning ko'rish yoki his qilish iqtidorimiz bo'lsin, bo'lmasin, bu nuqtaga ishonishimiz kerak. Bu turmushning mangulik haqiqatidir. Xizmatda yeningizda mangu siz bezar bo'ladigan xizmatdoshlaringiz bo'ladi. O'qiyotgan chaqlaringizda hamon bir yoki bir qancha odam ko'zingizga sig'maydi. Siz piyoda yoki mashinaga o'tirib, notanish kishilar orasida yurganda, yaxshi niyat bilan qilingan ishlarga, shundaqla yomon niyatlik ziyonkashliklarga yo'liqasiz. Balkim siz hech qanday ishni xato qilmagan bo'lishingiz mumkin. Shundaqdimi o'xshashlar tonimaydigan kishilar tarafidan sal qarilib ziyon uchraysiz. Agar ma'lum bir paytda biz mukammal deyishga bo'ladigan hamma narsa xuddi rasm qurashtirishga o'xshash eng muvofiq o'ringa qo'yilgan turmushga ega bo'ladisak, undaqda bek minnatdor bo'lishimiz kerak. Yana kelib shuni bilishimiz kerakki, taqdir har vaqt uni elib ketishi mumkin. Agar turmushimiz bundaq darajaga yetmasa, mana bu normal muvofiq bo'ladi. Hamma odam g'am-qayg'ular ichida turmush kechiradi. Shunga qaysar bo'lish, obyektiv bo'lish, ishonch bilan yashash kerak. Shundoq bo'lgandilar, andin baxtli tabassumga erishaladi.

Salam dostlar. Kono dostlar radio jurno programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarning ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

gap qilishqa amroq, kulib turadigan qiz bo'lganishqa, chaplaq-chaplab qo'ygan chaqda o'zini tutolmay, og'zini metrli tammay, burnining to'shigida ko'p turib, ich-ichidan kulib otatdi. Uning o'maq turqiga qarab kulib tashildim. Kulmang ay shayton. U qovuzlarini midirlatmasdan bir gap qildi. Bu so'zi nayti tövən ovozda chiqqan edi. Faqat va faqat menla. Xuddi pashi g'inshig'andakli anglab qoldim. Chechingiz bek chiroyli ekan. Ko'zingizmi shu? Uningga tikilib qarab turib, burniga bigiz barmoqimni yengil tekkizib qo'ydim. Ko'zingizni yuming, malham surkayman. Rastavataman. Sajida ishlarini tugutib, mening undidarimni qo'shib olib ketib qoldi. Do'konni taqaydigan vaqtdan xeyli eshib ketgan bo'lsam-u, atki to'yga murosim ko'ngligi ijariga oldiganlarning oyog'i uzilmay yotdi. Ikki sala savaqdashimning to'yi bo'lganishqa, anda bunda savaqdashlarim kirgani turdi. O'qiyotgan chaqlarimizda Shuhratni yaxshi ko'rgan Subhi, Ziyoda egiz boshliq oyoqda mengishni o'nglab ma'amay, tizini egib biroq qadam ilib kirib keldi. Bu chaqda u nayti mag'rur edi. Do'kondagi ko'ngliklarning hech qaysini yaratmay, qo'lining uchida tutib qo'yib, shogirdlarimga Silolachu, faqat mushu nayidagi bir bo'shliqni bayqab olgandek yeri bor. Bo'lmasa bu holi bilan hargizmi kun olamasdi. Ko'zi faqat moltunmaydi. Mima ha bu. Bu ko'ngliklarni Sumratning to'yg'i bordiganlar kiyis qandoq kentang? Shuhratning to'yg'i kiyib bog'li bo'lamdi. Haq degan noya hokimining qizini oldigan tursa. Ne shaharlardan keladi do'stlari? Ularning oldida biz mato yursak bo'lmas. Elimi yaxshi oldin qaytim Urumchiga borganda ko'ngnak elib olib ketganman. Bo'lmasa amalsiz mush ko'ngnaklarni kiyib kira ekanman. Ramila ochig'ida ko'ngnak olgan odam bu yerga nim qil kirdingiz dedi. Ko'rpa qaytib kirdim. Silolaning saviyasi o'stimikin desam, yana shub bitib turibdi. Bu ko'ngnaklar necha yil burun modadan qolgan tursa, yana yengirib esib qo'yganingla qiziq-a? Esib qo'ysak nima bo'pti? Sizga taqishib otamda. Qiziq gap bo'ldi. Bir sizni baholash qo'ymagandu. Pul so'zlamay, o'zingizga mos kelgan oyoq deb kiyib, ondan gap qiling-a. Og'zingni beqib gap qilchimi? Oyog'im nima bo'pti? Buning qancha pulli oyoq kelganini bilamsan? Bilaman. Oldin qaytim, Shaoshimindagi yoymada 50 yuandan sotib olgan oyoq shu. Qimmat deb opsiz texi. Sen nima demoqchi? Senlar zahadi shundoq yoymimi yurib, azon saxtamalni ko'rib ko'ngan. Shunga chin narsimi saxta ko'rinadi-da ko'zingga. Mervamni o'rlatmay bir chiqa. Putingni supasiz cho'kida qilib ko'zimga sat ko'rinmay. Nima qo'g'laysan? Men sening do'koningga keldim-a? Voy sen nayti bir shogird-ku. Shogird bo'lsam nima bo'pti? Sendan esil yashayotaman. Ularning arsiga kirdim. Mani to'xtab qala, ani to'xtab qala desam, hech og'zi pes qilganda kamas edi. Ramila, sen bo'lsangmi bo'ldi qila. Men yana shogirdimni bosdim. U men qarab, bu qaysidan ish terg'il kelgan tursa, dedi. Mayli, sizlar qaytib aramilinglar. Men do'konni o'zim taqayman. Shogirdlarimni ketkizib yotdim. Ramilaning ochig'i yonmay, eshikdan chiqchimi Subhiga qarab, olib qo'yib chiqib ketdim.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtirguchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjan. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

siyasiyga ahamiyat berish talabini tashqi talabdan ishki tashabbuskorlikka aylantirish kerak. Siyasiyga ahamiyat berishda siyosiy hukm qilish iqtidorini o'stirish shart. Partiyamizning xalqqa rahbarlik qilib inqilob, qurilish, islohot elib berish tarixiy musobisi shundoq bir davlini qayta-qayta isbotladiki, siyosiy jihatdagi tashabbuskorlik eng foydali tashabbuskorlik. Siyosiy jihatdagi passivlik eng xatarli passivlik. Siyosiy hukm qilish iqtidorini kuchaytirishda davlatning siyosiy xavfsizligini yuksak o'ringa qo'yib, xalqni mo'yin bilib, jungocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirishni negiz qilib, vaziyatning o'zgarishini ilmiy iglash, hodisa bilan mohiyatni dal joyida farqlandirish, harakatning haq noaqligini sagaklik bilan aniq ayirish, xavf-xatar va xirsqa unumlik taqobil turish iqtidorini oshirish kerak. Markaziy komitet siyosiy byurosidagi yo'ldoshlar partiya va davlatning xizmat umumiyatiga taqiladigan negizlik, umumlik, uzoq muddatlik xarakteriga ega masalalarni mulohaza qilishga moyil bo'lib, strategiyalik, sistemalik muhokama qilib planlash va oldin ko'rarlik bilan muhokama qilib planlashni kuchaytirishi. Zo'r masala va oshqushluq xalqlarda qallisi aloydi sagak, ko'zi aloydi roshan bo'lishi. Odatki ishlardan siyosiy masalalarni bayqashqa, xoyish va bir xarakterlik masalalardan siyosiy alomatlarni bayqashqa, chigish, murakkab ziddiyat munosabatlardan siyosiy logikani egallashga moyil bo'lib, siyosiy maydondan tavranmaslik, siyosiy yo'lnishdan eg'ib ketmaslikda ching turish kerak. Siyosiyga ahamiyat berishda siyosiy o'zlashtirish iqtidorini o'stirish shart. Rahbariy kadrlar bo'libmi yuqori darajalik rahbariy kadrlarning zimmasiga olg'ini siyosiy mas'uliyat. Shunga ular partiya markaziy komitetining ro'yini cho'nqur o'g'inib va to'liq o'zlashtirib, partiya markaziy komitetining ro'yi orqali vaziyatni tahlil qilish va xizmatlarga turtki bo'lishni ching turib, partiya markaziy komiteti bilan boshdan oxir yuksak birdaklikni saqlash shart. Markaziy komitet siyosiy byurosidagi yo'ldoshlar partiya markaziy komitetining ro'yini izchillashtirish va amaliyalashtirishning muhim tashkilotchilari va ilgari surguchilari. Shunga ular siyosiy o'zlashtirish iqtidorini uzluksiz o'stirishga tehimi kuchab, davlatning cho'ng ishini aniq tushunib, o'z mas'uliyati va o'rnini aydinlashtirish kerak. Siyosiyga ahamiyat berishda siyosiy ijro qilish iqtidorini o'stirish shart. Rahbariy kadrlar bo'libmi yuqori darajalik rahbariy kadrlar doim partiya markaziy komitetining ro'yiga to'g'rilinib, partiya markaziy komitetining tashabbusiga qat'iy ovoz qo'shish, partiya markaziy komitetining qarorini qat'iy ijro qilish, partiya markaziy komiteti chaklagan ishlarni qat'iy qilmaslikni haqiqiy ishga oshirib, partiya markaziy komitetining nopozi va markazlik birtutash rahbarligini qat'iy qo'g'dishi. Saptin tushib qolmay, yo'ldan eg'ib ketmay, partiya markaziy komitetining ro'yini izchillashtirish va amaliyalashtirishni kam kuchsiz yaxshi tutish kerak. Tovanchak tafakkurda ching turish va masala yo'lnishida ching turishni xizmatlarga boshdan oxir singdirib, alomatidan mayitni ko'rib etib, suv kelguncha to'g'on tutish kerak. Mas'uliyat engini kuchaytirib, mas'uliyatni ko'ngliga pukib, mas'uliyatni zimmasiga olib, mas'uliyatni harakatida ado qilib, masalaga dodil yuzlanishi, ziddiyatdan o'zini qochirmasligi, masalani yoshirmasligi, chataq chiqqanda javobgarlikni dodil ustiga olish kerak. Siyosiyga ahamiyat berishda qattiq talabchan bo'lish shart. Markaziy komitet siyosiy byurosidagi yo'ldoshlar fazilatini tovlab, talabchan bo'lib, boshdan oxir ehtiyotchan bo'lib, har vaqt o'zini qadrlab, o'zi ustida o'ylanib, o'zini ogohlantirib, o'zini rag'batlantirib turishi. Yolg'iz qolganda, dastlabki chaqda, kichik ishda, do'st tutishda ehtiyotchan bo'lish kerak. Pokliqini, hayotini qadrlaganda qadrlab, o'ziga chang qondirmaydigan odam bo'lishi lozim. Oilasini boshlamchilik bilan pak-pak qurib,

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

kim lahilash degandek ishlarga qiziqatdi. Ammo dadasining orzusi tufayli o'zi yoqtirmaydigan sestralik kasbida o'qishga majbur bo'ldi. Taliga yarasha sevgini shuhrat uning uchun san'at shuyaning go'zal san'at kasbini tanlagan edi. Ular kelgusida birlikda egilik tiklash haqida va'dalashgan edi. Shunga u izchil bu kasbni tashlamay, kiyim lahilash, chash va qirim san'ati to'g'risida izlandi. Undaqda shuhrat ikkisi o'z orzulariga yeta olami? Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bula qiziqsangiz, diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidaning To'y ko'ngilak nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz bugungi Radio Jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngli nomli postida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xti. Kirishtirguvchisi Otaxon Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

0: yil e'lon qilingan bir turlik tadqiqot dokladida ko'rsatilishicha, ko'krak qismini X-nurda tekshirishdan iborat bu xil keng qo'llanilgan texnika odamning qerishini baholashga yordam berishi mumkin ekan. Tadqiqotchilar mashq qilish, munosabatlik sun'iy aqli iqtidor modelini tadqiq qilib yasash orqali ko'krakni suratga olib, aloqadorlarning yeshini mo'lcharladi. Natijada ko'rsatilishicha, teni bir qadar sog'lom kishilarga nisbatan sun'iy aqli iqtidor ko'krakni suratga olish orqali mo'lcharlangan yosh bilan amaliy yoshning nihoyat kuchli bog'lanishligi bor ekan. Lekin kisaga giriptar bo'lgan kishilarga nisbatan mo'lcharlangan yosh bilan amaliy yosh o'rtasidagi farq ko'p xil ost xarakterli kasalliklar bilan munosabatli bo'lib, yuqori qon bosim, orliq moddalik o'pki kasali, ost xarakterli buyrak iqtidori zaiflashish qatorli xatarlarning yuqori ko'tarilganligini farqlandirguli bo'ladi ekan. Bu ko'krakni surat kelishdan iborat bu xil doim ko'rilgan surat uchurining bir xil qerishning biologik belgi moddasi bo'lib qolishi mumkinligidan darak berdi. Bu kishilarning ost xarakterli kasalliklarning ahvolini mo'lcharlashiga hatto umrini mo'lcharlashiga yordam berdi. Shuning bilan bir vaqtda xos orlishib davolash saviyasini o'stirdi. Bu tibbiy uskunalardan foydalanish usuliga solishtirganda bevosita yuzga qarash taqqi turqi bilan yechilgan mas keldigan kammaydiganligiga asosan qerish va munosabatlik sog'lomlik xavf xatarini baholash kerak. Garchi to'g'riliq darajasi cheklik bo'lsa-mu, lekin ro'shanki texmi oddiy. Biroq diqqat qilishga tegishliki shuki, yuzga qarab sezgu a'zolarining yechilni baholashni o'z ichiga olgan ko'p turlik aloqador tadqiqotlarning avrishkisi necha mingga yetsa-mu, lekin kelish manbasi nisbatan birli xil bo'lib, yetarli vakillik xarakteriga ega emas. Irq farqi sezgu a'zolarining yechilni baholashda amaliyotda muhim rol o'ynaydi. Bu mu alaqadar tadqiqatlarning navbatdagi ro'shan cheklimisi. Taqqi turqi bilan yeshi mas kelmagan sog'lomlik ko'rsatmisi har xil ijtimoiy to'plarda o'xshashlik kuchga ega bo'lamdi yo'q. Yanala texnik ko'p tadqiq qilib aniqlashga to'g'ri keladi. Terining qerishini selishtirib tadqiq qilish nayda burunla osiyoliklar bilan yevropaliklarning terisining qerish yo'lining o'xshamaydiganligini bayqagan. Jungo va Fransiya ayollarini misolga olsak, kichik avrishga ilib berilgan tadqiqot ko'rsatilishicha, jungo ayollarining yuzga qo'riq tushishga boshlagan vaqti Fransiya ayollarinikidan 10 yil keyin bo'lib, bu vaqt farqida jungo ayollari texim yosh ko'rindi ekan. Ammo 40 necha yoshga kirganda, jungo ayollari yuz qo'riqi jihatida tez sur'atda qerishni boshdan kechirib, siziqsiz holatni shakllantirdi ekan. Buning selishtirganda Fransiya ayollarining bu jihatga qerishi nisbatan muhim ekan. Buningga o'xshash bir topdagi sezgu a'zolarining tajribasidan foydalanib, yana bir topdagi kishilarning yechini faraz qilganda, to'g'riliq nisbati bir qadar cheklimga uchraydi. Uning ustiga o'xshash bo'lmagan jamiyatdagi kishilarning kiyinish, yasinish jihatidagi madaniyat farqi, madaniyat olqigan orqa ko'rinish ostida taqqi turqi bilan yech mos kelmaslik hodisasini to'nig'anda, o'xshash bo'lmagan qonuniyatni bayqig'ili bo'ladi. Qerishni kechiktirish tirishchanligi amaliyotda yuzga qarash jihatda chiroy bilan yoshning mos keladigan kamaydiganligi faqat bir taraf. 2022 yili ba'zi biologiya tadqiqotlarida yana taqqi turqining jalb qilish kuchi va immunitet iqtidori qatorliq sog'lomlik ko'rsatkichlari o'tirsa-da-mu, ma'lum bog'lanish mavjud bo'lishi mumkinligi bayqalgan. Bir qator tajriba va tekshirishlardan keyin tadqiqotchilar tashqi qiyofada texmi jalb qilish kuchiga ega kishilarning immunitet shifatining texmi yaxshi bo'ladiganligini bayqagan. Biroq bir odam qiyofasining jalb qilish kuchiga bak berilib kelsa, o'zini yuzaki ko'rsatib qo'yishi mumkin bo'lsa-mu, ammo ularning tadqiqotidan ma'lum bo'lishicha, kishilar hamroyining tashqi qiyofasining jalb qilish kuchiga diqqat qilganda, amaliyotda ko'ngil bildig'ini faqat taqqi turqili emas, balki bu orqali sog'lom hamro tanlash mumkin ekan. Ang yangi tadqiqotda ishni sezgu a'zolarining yeshi bilan amaliy yoshning farqidan boshlab ilm pan orqali yuzga qarashni texmi ko'p dalil isbotlar bilan ta'minladi. Qerishning alomatlari va xavf xatar omillarini balduroq farqlandirganda qerishni kechiktirish uchun harakat qo'llangani bo'ldi. Tadqiqotchilar kichik chashqon va insonlar tadqiqotida fiziologik yoshning besimning ta'sirida qo'sh yo'nalishlik davolg'ish paydo bo'ladiganligini, besim ziyoda cho'ng bo'lganda fiziologik yoshning cho'ngaydiganligini, besim asliga kelgandan keyin yoki kichikligandan keyin fiziologik yoshning yana aksiga qaytib asliga keldiganligini bayqagan. Bu balkim kelgusidagi qerishqi bo'lgan orlishni muvofiq boshlanish nuqtasi bilan ta'minlanishi mumkin. Mayli odam 30 yoshga kelganda bo'lsin, yana yosh hisoblanadi. Sog'lom qerilishni ilgari surish uchun bizning qila oladigan ishimiz amaliyotga o'xshash. Sog'lom yemak ichmak yeyish, ko'p miqdordagi tan tarbiya faoliyatlarini qilish, oiladagilar, do'stlar va mahalliy ijtimoiy aloqasiga qatnashish, nishon tuyg'usi va ma'no tuyg'usini yetildirish, zarlik besim va bulg'unishdan saqlanish kerak. Ilm fan sohasi hozir fiziologik qerishni osiltib, sog'lom hayotlik davriylikni uzartadigan yangi dorini tadqiq qilyapti. Shuning bilan bir vaqtda biz qanday qilib turmush muhitimizni o'zgartirish orqali sog'lom qerilishni ilgari surishni bildik. U bo'lsa bulg'umini azaytib, bexatar kapolatlik turalg'u muhitida yashash, sağlam yeməklik bilən uzuqlanış. Biz mə bu cəhətləri çoxu məbləq silişimiz gərək.
1: Qadirlik dostlar, bugün yenə ayvallağı münasiyyətlik qızıqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. İşte xoşal boğandı.

0: Mutaxassislarning ko'rsatishicha, kechasi uxlamaslikning tuyuqsiz o'limni bevosita keltirib chiqarishi notayin bo'lsa-mu, ammo uning tuyuqsiz o'lib ketish xatarini oshirayotganligi isbotlangan. Shunga tuyandiki 4 xil ahvol ko'rilsa, darhol aram elish kerak. Birinchisi, uda 3 kun 4 soatdan oz uxlasa, bu yurak soqishini uda 72 soat tez sur'atda davomlashtirganga barobar bo'lib, yurak har qitim soqqanda yurak muskuli hujayralari bir qitimlik qisqarish va kengayish sababidan uparaydi. Uyqu normal bo'lganda yurak muskuli hujayralari 40% asliga keladi. Lekin odam badanining sezimchanligi tuvallab ketsa, uning asliga kelishi asosan mumkin bo'lmaydi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, bu xil ahvolda yurak muskulining oksigen sarfiyati ushlansa, qon tomirlarining tajib qilish nisbati odatdagidan 5 hissa o'rlab ketadi ekan. Ikkinchisi, uda 24 soat uxlamasa, uyquni to'liqligini bo'lmaydi. Ilgirki tajribalarda xotirlanishicha quramiga yetgan sog'lom kishilar kechachi uxlamasa, qon bosimi o'rlab, qonning yopishqoqligi 20% eshib ketgan. Bu vaqtda binaning ikkinchi qavatiga chiqsa-mu, yurakning bardoshlik berish iqtidori eng yuqori chekdan eshib ketishi mumkin. Uchinchisi, kuniga 6 soatdan oz uxlash uzoq mazgil davomlashsa. Uzoq mazgilgacha har kunlik uxlash vaqti 6 soatga yetmasa, yuqori qon bosimi, diabet qatorliq so'zilma kasalliklarni paydo qiladi. Bu kasalliklar qon tomirlarini ichidan zaxmlantirib, dog' paydo bo'lishni tezlatadi. Texnik xatolik bo'g'ini, semizlik, tamaki chekish hamda yemak ichmak, tuzluq va ochiq bo'lish qatorliq omillar sababidan bu dog'lar texnik churuklashib, har vaqt yerilib, qon tomirlarini to'sib olishi mumkin. 4-inchisi, kechasi uxlamaslik kunduzgi yuqori bosimli xizmat va harakat. Kechachi kirpik qoqmasa, simpatik nerva hayajon nishaltida turadi. Bunda vaqtda xizmat bosimi ishib ketsa, qattiq charchsa, kucha harakat qilsa, adrenalin tez o'rlab ketadi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Har kimni qop-quruq uyni yoritib qanday energiyani bekorlik sira qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Sini remont qilishqa aloqador xarajatlardan voz kechidu. Murassa natijasini haqiqiy amaliyalashtirish uchun Emil Yeziliq har taraflama tuzash markazi, kanat qurilishi, taraqqiyot markazi bilan ham turtki bo'lib, Akufka ishkaylarning uylik yerini yana bir qatim amaliy o'lchab, barliq materiallarni ratlab, mukammallashtirib, huquq tavalligini o'zgartirishni tekshirib, tasdiqlash rasmiyatini bejirishni belgilimi bo'yicha yuqorg'i yo'llab, ikki tarafning keyingi g'am andishisini tugatdi. Ishdan keyin Akufka ishkaylan puxralarga rishti bog'lab, amaliy ish qilib berish, yuqor unumlik mulozamat qilib, qalablarni ilitish degan xat besilgan lavhani har taraflama tuzash markaziga taqdim qildi. Bir mojaroni tugatishdan keyinida bir yurish mexanizm tiriki bor. Cho'chak shahri har taraflama tuzash markazini qalablashtirish qurilishini yezi bozorlardan kanat mahallalarigacha sijil uzartib, kichik ishni kanatdan chiqarmaslik, cho'ng ishni bozordan chiqarmaslik, ziddiyatni yuqorg'a ishtirib qo'ymaslikni ishqa oshirdi.

ish baho ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 1.5% oshgan. Buning ichida rangli metal, neft ximiya sanoati, elektr mashinalari qatorliq sohalardagi bahoning o'sish nisbati bir qadar ko'rinarli bo'lgan.

dedi. Pan taraqqiyotining muhim asosi bo'lish sifati bilan mamlakat bo'yicha birlikka kelgan uyqu meditsinasi to'liq kurs o'quvchilari va magistr aspirantlar darsligi yurishlashtirilib nashr qilinib, qiyinlashgan diagnoz qo'yilgan.

ilgirlash yo'lidagi barliq qiyinchilik xirisni yengib, kishilarni yangicha nazar bilan qaratgudek yangi mo'jizalarni davomli yarata olamiz. To'rtinchidan, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi davrda davlatimizning taraqqiy qilib zo'rishining muqarrar yo'li. Yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andisini barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lib, pan texnikada o'zimizga tayinish, o'zimizni qudrat toptirishni tez ishga oshirganlar bo'lsak, biz cho'qim davlatimiz taraqqiyotining raqobat kuchi va davomlashma kuchini uzluksiz oshirib, kundan kunga keskinlashayotgan xalqaro raqobatda tashabbuskorlikni egallay olamiz. Kelgusini yarata olamiz. 5-dan partiyani umumizlik qattiq idora qilish, partiyaning jo'shqinligi va hayotiy kuchini mangu saqlash, yangi imtihonga otinish yo'lda obdan minishning muqarrar yo'li. Jongoning ishlarini yaxshi qilishning ochquchi partiyada. Partiyani umumizlik qattiq idora qilishda. Ulug' partiya qurish ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirib, asl maqsad burishni unutmay, botirlik bilan o'zimiz ustida inqilob qilib, partiyaning ilg'orligi va sopliqiga ziyon yetkazadigan barliq ziyonli omillarni uzluksiz tozalaydigan, partiyaning sog'lom organizmini chirtadigan barliq kasal qo'zg'atquchlarni uzluksiz tozalaydiganli bo'lsak, biz cho'qim partiyaning sifati, xislati, xarakterining o'zgirib ketmasligiga haqiqiy kafolatlik qila olamiz.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidirib yoqtirib anglaydiganlaringiz ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xarlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Otaxoliq Amir. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

turmushda ma'lum qiyinchilik, mag'lubiyat uchrganingizda sizga tashabbuskorlik bilan aytib berdi. Ba'zi shaxsiy sirlarini mo sizdan oymaydi. Shundaqsa sizning qarishingiz yoki sizning fikr takliflaringizni nihoyatda muhim deb biladi. Uningdan boshqa sizning turmushingizga nihoyatda ko'ngil bo'ladi. Hamisha ishning sirtqi qiziqish havaslaringizni tushunishga urinadi, chora izlaydi. Turmushingizda doim uning simosi ko'z oldingizda namoyon bo'lib turdi. Va sizni boshqalarga tanishtirganda ortiqchiligingiz yaxshi tarafingizni maqtab uchurdi. Hatto ba'zi kamchiliklaringizni ham ortiqchilikka aylantirib maqtaydi. Atrofingizdagi boshqa yigitlarga bekorak ko'ngil bo'lib, doim ular bilan bo'lgan munosabatingizni egallab turdi. Ular bilan yiqilishib qolsangiz, u yana hasad qilganini oshkorlab qo'ydi. Uningdan boshqa bahona tepib sizga gul yoki kichik sovg'alarni berib turdi. Tug'ilgan kuningiz havaslaringizni esida chin saqlaydi. Shu kun kelganda sizni tuyuqsiz xushol qiladi yoki bayram kayfiyatini paydo qiladi. Ko'rishki amalsiz qasimi qandoq qiladi deganda qisqa uchur yo'llab tabrik qiladi. Albomingiz suratlaringizni ko'rishni yoqtirdi. Uningdan boshqa ota-onasiga, urug' tuqqanlarga, do'st-birodarlarga, hatto xizmatdosh, savoqdoshlarga siz to'g'riliq so'zlab berishni nihoyatda xushollanarlik ish deb qaraydi. Endi bir er, navodi sizning qotildoshlaringizni anglashni xohlasa, mijozi intayin yaxshi bo'lishdan sirt, sizni to'liq hurmat qildiganligini, sizni muhim biladiganligini tushuntirdi. Avarchilik yo'liqqa vaqtingizda uningga dardingizni to'ksangiz, u sabr toqatlik bilan anglaydi. Hem sizga hal qilib berdi. Endi uning topgan choralarining hammasi sizning rad qilishingizga uchursimi, u yana sizni erkiltib sizga yordam berdi. Buning sababi nima deganda, dal sizni yaxshi ko'rganligida. Demak, yigitlar mana shunday ifodada bo'lsa, bu qizlarni yaxshi ko'rganlikning ifodasi. Atrofingizda shunday yigitlar bormi yo'q? Agar shunday yigitlar bo'lib qolsa, qadrlanglar. Muhabbatlik hayotda bir odamning yaxshi ko'rishiga muyassar bo'lmoqdan ortiq baxt bo'lmas kerak. Shundoq birning bo'g'indan har vaqt suyunishingiz qilaylik. Qaynamasa muhabbat.

0: u ertadan kechgacha muhim bir ish bilan oldirashli yurgachga boshqa ishlarga cholus tegmaydi. Butunlay Kitining aksi edi. Ana shu o'xshamasligi bilan Kitini o'ziga alohida qiziqtiratdi. Kiti uning vujudidan, uning turmushidan o'zi qiynilib yurib izlayotgan narsini, ya'ni Kiti intayin nafratlanadigan er ayollik chakini munosabat turmushining qiziqtirishlari va hayot qimmatidan halqib ketadigan narsini topa olaydigandek qiladi. Uning his qilishicha bu xil munosabat xeridor kutib turgan molning sharmanda ko'rgazmasiga o'xshaydi. Kiti o'zining tonishmaydigan bu do'stini kuzatgan siri uning o'zi xiyolan ko'z oldiga keltirib yurgan mukammal odam ekanligiga shuncha ishinib, uning bilan tonishishga oldirab ketyotdi. Ikki qiz kunda bir necha qatim uchrashib qoladi. Har qatim uchrashganda Kitining ko'zlari siz kim? Nima qiladigan qizsiz? Siz mening g'oyamdagi mukammal odam. Rost emasmi? Lekin siz meni hargiz men bilan tonishishga xushtar o'xshaydi deb o'ylab qolmang. Sizga faqat havisimli keladi. Sizni yaxshi ko'raman deb aytgandek. U tonimaydigan u qizning ko'zlarimi? Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Siz to'limi yiqimli qiz ekansiz. Agar mening vaqtim bo'lgan bo'lsa, siz bilan paranglashib sizni teximi yaxshi ko'rgan bo'latdim deb javob berayotgandek qilatdi. Kiti uning qachonli bo'lsa oldirashli yurganligini ko'ratdi. Goh bir rus balini arshangdan uyiga apirib qo'yatdi. Goh terikib turgan og'riqning ko'nglini yasaytdi. Goh kimlagidir pechini setibilib qahva damlab beratdi. Sherbat Skla bu yerga kelib ko'p o'tmagan kunlarning bir kuni atiganda qarshongda yana ikki odam paydo bo'lib qoldi. Kishilar u ikkisiga yoqtirmagandek nazarni qarab qo'yishdi. Ularning biri ikki qo'li aloyida uzun, dumchakirak kelgan, egiz bo'y, ustiga bo'yg'i zodili mos kelmagan qisqa palto kiyib olgan. Ko'zlari tug'ma qara, sodda ham qo'rqinchli odam. Yana biri kiyimlari oddiy, o'ziga zodili mos kelmagan, chiroyi yiqimliqroq cho'qir ayol edi. Kiti ularning ruslar ekanligini bir qarabli tonib, ikkisining romantik muhabbat tarixini qallisida qurashtirishga boshildi. Kenaz xonim mehmonlarni tizimlaydigan tizimlikni oqtirib, ularning ismlarining Nikolay Levin, Mariya Nikolayevna ekanligini bilgandan keyin, Kitiga Nikolay deganning noyit eski odam ekanligini deb berib edi. Kitining ular ustida qilgan tasavvurlari shu on bechit bo'lib ketdi. Uning ulardan bezar bo'lib ketishi opsi ularning gapini qilib berganligi uchun emas. Muhimi uning Konstantin Levinning aksi bo'lib chiqqanligi uchun edi. Nikolayning tinmay beshini likildetib turadigan odati bor edi. Uni ko'rib Kitining uningga teximi o'shtiki keldi. Kiti uning qo'rqinchli ko'zlarining o'ziga tikilib qolganligini u ko'zlarida nafrat va masxira ifodalanib turganligini ko'rib, uning bilan uchrashib qelishdan o'zini qochirdigan bo'lib qoldi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini totib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan paydaning hammasini totib olib, ularga hech

gapini rad qilmay uni xo'sh qilib qo'yishlar. U nimalarni o'ylaydigandu. Hech nimaga parvo qilmaydigan, mustaqil yashaydigan bu kishini nadan oladigandu. Shu sirni bilsam, uningdan o'rgansam qandoq yaxshi bo'lardi deb o'yladi Keti uning ashu tinch vazmin chiroyiga qarab turib. Kenaz xonim Varinkadan yana birini aytib berishni so'rib edi. Varinka ikkinchi naqshini mo pianinoning yonida tik turib, bug'doy o'ng o'riq bir qo'lini ritmiga keltirib, pianinoga bo'sh urib turib, shunchalik chiroyli, mungliq ovoz bilan aytib berdi. Bu qitim qissa Italiya naqshisi edi. Keti pauzni chelib bo'lib, Varinkaga qarab qo'ydi. Bu naqshini aytmaylik, dedi Varinka qizirib ketib. Keti hayron bo'lib, savol nazar bilan uningga qarab qo'ydi. Bo'pti, boshqasini ayting, dedi Keti u naqshining qandoqdir bir ish bilan munosabatlik ekanligini paraz qilib darrovla. Yoq, dedi Varinka Keti o'rayotgan notini besib olib kulgan peti. Yoq, mana shu naqshini aytaveraylik. U bu naqshini mo temkin turib chiroyli ovozi bilan aytishga boshladi. U bu naqshini aytib bo'lgandan keyin ko'pchilik uningga tashakkur aytib choy ichishga chiqib ketishdi. Keti Varinka bilan birga yon tarafdagi kichik bir baqqa kirib o'tirishdi. Bayqa naqsha burun bo'lib o'tgan ba'zi ishlarni esingizga sas kerak, shundoqmi? Uning nima ishkanligini menga deb bermisingizmi bo'ladi? Deb so'radi Keti. Kaynidilla bu gapni qo'shib qo'ydi. A-a, yoki yoqli desingiz bo'ldi. Aytib bersammi bo'ladi? Dedi Varinka ochiq ko'ngillik bilan qarshi tarafdan javob kutmayla so'zlab ketdi. U ishni o'ylasam ko'nglim yerim bo'ladi. Men burun bir yigitni yaxshi ko'rib qolgan. Keyin bu naqshini shuning aytib bergan edim. Keti ta'sirlanib bir ig'izmi gap qilmay yo'g'on ko'zlarini uningga tikib o'ltirib qoldi. Men uni yaxshi ko'rardim. U meni yaxshi ko'rardi. Lekin uning opisi ikkimizning billa bo'lishini xolamaydi. Keyin u boshqa biri bilan to'y qilib ketdi. U bizdan ancha yiroq emas bir yerda turdi. Ba'zida uni ko'ribmi qolaman. Siz meningmi shundoq muhabbat tariximning bo'lganligini o'ylab baxmagan bo'g'idingiz? U shu gapni qilayotganda chiroylik yuzida bir o't yalt qilib chaqnagandek bo'ldi. Keti bir chaqlarda o'zining yuzidimi shundoq bir o'tning chaqnab o'tib ketganligini esiga oldi. Nemishki o'ylamay, agar men bir er kishi bo'lgan bo'lsam, sizni ko'rganda sizdan boshqa hech qandoq qizni yaxshi ko'rmagan bo'lardim. U yigitning nima uchun opsining gapiga kirib, sizni mushundoq baxtsizlikka duchar qilganligini tushunmayman. U yigit muhabbatning nimaligini bilmaydi ekan. Yoq, u yaxshi odam. Menmi baxtsiz emas. Intayin baxtlik. Endi naqsh etmasak bo'larmi? U shundoq debla uy tarafga mangdi. Siz bekmi yaxshi ekansiz? Dedi Keti va uning oldini to'sib olib, uni birini suyib qo'ydi. Men sizning azroq yeringizni bo'lsam do'ri olgan bo'lsam qandoq yaxshi bo'lardi? Siz nimishki boshqalarga o'xshash bo'lishni o'ylaysiz? O'zingizmi mushundoq yaxshi qiz ekansiz-ku? Dedi Varinka yeqimliq va g'arg'in kulib qo'yib. Yoq, azroqmi yaxshi emasman? Qani ayting-chu? To'xtab turing. Biz avval bir yani tepib o'ltiraylik.